Awurade nyankopɔn asɛm sɛ wo ho ne yɛ wo ne tiade aseɛ sɛ yɛ mma Awurade pɔ ani ntumi nante wɔ pɛ yɛtumi afata wɔ ahenni no mu